0: natrola to verke provincia kanle yo niya saura tono wa agency bibe nchi pona we na kirivai kirivai kirivai
1: alotap in the water and retain me musuel